0: out to Adumwa 06.3 FM suni testi ya angaza kasi ya boba ebi ya wobi ya petakrene yuwa sume esan sen samdi ene ya subi na mpa bembem tise no tribe of wanyom ene uru poto poto tise prime niya bekwain ya yesu mbe we brezin timbombe dia squadi obidumye edu kumi mene
1: ekwi ya buwachi we ya dom JP
0: MVP ya manyoko no omuko kuwapa ino omasi ya bronyo omuko pebele ya momo ekwe wia siya ya bua omu trekisho dambo Kwa tu no mkwaya no mkwaya ya siye yi asemine furu wa msu wa mabemu wa bu pa pa pa pa pa pa.
1: Kasi ya mkule ye msu ya beti se nefutu waba. Se gana fuwa wenyayo me wafahudie mitumi kamadwen mitumi chiremadwen. Yesi bebi ya wafahudie ni pimde wanu obidi esha siye. Eti wu kasa na odi adwin ato ho.
0: Ya be kwa kropon na yi abrantye ba kwa watuwa na nanomu wa siyadu ewa hono sese yi. Wa manfo wa dom na manyo ko kiremu o mosi asem na bo mu pusa bo ma kwadwa ma bo ma todwe bo mosi ye o mwa mwa pa pa pa pa pa pa
1: e be ko fanti akwa tifi abato mpesa so na wo so na abeto odwa se ndc amanyo ko na chitafo ye wo ho no mu bob na denden di o mosi dc aba wo de ne bre won bra be fa wunipo na wo ntwa wu
0: Ese mika wewe ni abo anabeda edinam enewe MTN 40 isi mabadi yoni Android phone masakabi. Sani gold brown sugar. Sani gold brown sugar. Ya wanakese woko nko muo ho. E adi okwe ye pa mwadi jinam. Ya wanakituwa e wawa ube timidi asho ubotum. Ube timidi asho ubagi musasun ya wabuwa ye mfure mukura. Unyabia itimi buwa pa. Kewa chako toothpaste. E ya posi papapa eba buwa mawasin ya bepa isi fita wa numoto uo. Ninyi nadabe fro. Dibi ya zi kalalem plas wa mdi asho ya sinisu tutwe yi. Chensi ya bebuwa uwa udikuru na asho ya febo. Aye Color Link Plus Samsung and a Franco Trading Enterprise mobile phone no aka dia printers no aka dia laptops no aka dia air conditioners dia man say nyada gya to mum CCTV camera ne microwave nyada abode www.francotrading.com and francophones.com ne press

No nsia bo wadom 106.3 shira 104.5. Ya filete wo mae muni amahodo so manfo. Ya mama adwo, ya mama kwa ba wiase nyina nwumre no nsia kase bo naked. Ene yesi nkonwa ye de ebrem onwumre. Ensem de yabo bia no papa pa nyagage na epedita ka ho. Se ba betimi ahwe Facebook ni YouTube adom 106.3 FM. Emma se ensem a yabo bo anu obi bobo nani. Se enyi ba kwa na mienu mfiri me ba se be ka kire wo. Se abita na wa Batana biwa ene dio kano ya tipa asu ye mfa